0: med Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
9: Jeg

Kom sammen med Rasmus Sebak og Anker Stjerne og 1000 år på Radio ABC. 14 minutter før 12 i nyhederne med Annika på vej, livsforladt og Lord Siva også. Rodeo og her Tyler Sarlarsen.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
4: Du lytter til Radio ABC.
6: ABC.